0: Fatalo fatu sa moe lau fafong angai le nei tai au. O le aso mo mua le nei o le tausanga lua se fulu lua se fulu male lima. Sa fapena o na tatou turi matai da mataino o le nei tausanga. Alo o na ia sa moe le rei pati patuli wia. Fapena o na mawa lua ma le sunga ia mau kene fale. A wala vale au au nina ina o tau le nei tai au. Ina ia fapena o na longa puya li foi lo tau soi fua ma lo tau ola. Malau fa fonga anga fo i mesa tu tupu lo tu tupu ma la tu tupu i lo tato lau fa noi samo i a mese Brisbane nei a vel never no fa fe lo fa chalo fa tuai sunga i fa fe nga ma la tu fa li tua to to sina ma to to uli le tu nu ta ma li me fa la unga fa li tua ma tau sile ma lo sile nu tu pu langa ta ma ma tei ni ta vo fa fe lo i a tu fa fe tai um fa yon tei na ma lo tu soi fu ma so ma tu ola o tato fe lo i lu monu ai lo tua mocha lua se fulu lua se fulu male lima nei tausanga wa amataina. Ia o te tonu sa fapena o na mana ia se lua celebration my mom last night and mom and dad. Ia mla inga atoa. Smoking. E mana ia lau fafisili atu na mai le the celebration o emolo falitua il ponpo.
1: Ia ma faa manu ia atu le tausanga fau I pa ia malma malu lau tele o le atu nuu. Malo le soifua, male langi maf, af taimbo le faf sidi do fionga sambo le oi. Ia ole tudanga lea ua iai tatou. Ia oi ea ole afa anu noa te taun tatou fia fia umia. Tatou fia fia uma. Male fanau. Fusia le nei tausanga wa matalia le nei aso fau. Ilia lofa se ia o olava ili fababak.
0: Moni lofa.
1: Yoi. Ia, e manatu e whapena fo I lau a tausanga fo, ia po le fio fio fo I nga alo tuai o rovair polo a lau fio fio ka po e whai li stimo le so.
0: Ia le, ia nga fwi tisi le fia, ia whai ngo fia la vono le ole me olo whapena anu no fo I, whafsanga I tonu lava I tonu le mata mata I fo I nga I fireworks for ye sa se mela va fa pena fo iona fano no iona street tomato e olo I vai te mi o fireworks ale la city of Brisbane e po local tomato street in Nye River Terrace ya ole me fo lal na e fenga tai la va no to er wese male male so na nafi ya se ya o mai lava le po na po e ai ne fisili mai la peno out ye chile yam to fao ai fa tai fo mo se tai e fai tau e lau tūsipa I ana po mo ta talo I leri e fa fitaia lusu fa e fa fe loa I lusu malima e te loa e smokina e ta talo mai I le e ta hasfulu lua le vailuanga e pasi lo sfulu lua umalau te talo lima minute now like 5 to 12 and 5 minutes after 12 midnight e ta talo le vana si e peila ve lua tau sanga e ta talo e pe tu lia lava si sistema I taimilina
1: Oni ni la wonder te ilo ya je plan sa usil fie. Ya no a oli ma sente tal po ma fka ka kalo la wa in wa ala mai po wa ri fo mai ta ya vo po le fa po le di mal va ver. Ol ke mira nga ke ko ku di fo ilo ma ka kalo. Fa fitai le tu wa fa yo na uri mai ne ya so fo. A wa ka kalo ke se furu ru ha e le ka ri fa va ver. A ke o ko ma lo ko mai va vo se ko. E atiru tuanga nā Samoa amu ia tātou. Pāks amu ia tātou wa whaing tātou lia malene I aso fau aso mua mua. O Ianuali ae talo whaena I wōm a inga. Ma e ua le ma whaena lia malene I aso fau. Nā le whaamaisi atou yon tāpō kalamba po le tātou tua. Ia ilatou fau I olo ufitia le apu sāi lene I aso fau na ne tau sanga.
0: Morning love.
1: Fio sa mo le oi?
0: E te lo ma fai le sauna anga smoking le nei tai e nei tai au. O le mana yo tu langa le wa e tau. Ina ia tatou appreciating ai le soi fua ma le ola le tatou te mau.
1: Io.
0: Wa le wa fita lai nei o tu langa le o nisi foi wa pe na ona fai langi le fo langa wa le au lia mel nei ya.
1: Ia
0: e foi nisi o le nai tu foi se wa inga ia ma se wa inga ia ma nisi foi tatou wo ma ma san. Mo le au lia alu tatou au lia ma ya. So we have to appreciate everything in our life. Sa o le tai le tu wa au lia mel nei tau sa. Pe le heis ple ale le se mea foi le materialistic fin de celebrate. Ia e mana tua mai e sirfia o taitaina mai lau soifua I le nei tausangafou ia o tatonu o le telefo yonisi safa penao na asia atu ia fale mata anga ia po night club fo I fale fi fia ia le ngata fo na ia o le so ia love ngata fo la wo fa penana nga ia chini ai nga I le mata fanga se tulo ia fa ila tu pub q ia mo fata ele tamiti ia o hata la vai ele tamo fo ia fa pena on a celebrate ia le nato sanga fo
1: ia fa tala fa join mata proclama ia ia te oi na mo mata to to tu I mata fanga so se mata fanga lava o e mo wa mai ai fa tala fa join ia le mata tu ale fio e sa mo le oi ma ke fa le mo oi man tu ba ai ia o futa ele fana ah ia oi nei ti fu ia wo mo mo ku le oi so so no mai ku ku pa pa ki wa lo ho le ko ka me ki wo le ni la ko afuka ngo o fu fu I le o fa o la ah ia oi ia ai o le fa ke me bisu lu ki ia po le fa to mana me lo fa sa mo le oi
0: o che mana cho le pesen na mi silu ki o le na mo le mana o mai ni si fo la uso fa pena ta cho mo la cho o le pesen la mi silu ki fa pena ta cho ina mo le uso ya Tom Cruise e la mano fa inga ma le fa le tua ya tiu che fa pelo uso ya fa muina Paulo Falenico a si asa tu fo ina ina la le le fio pa ya se Yuli Chan ko ya ma se fo I le tua le tua fina ya se tali sala ya ma se fo I po na mo mo fa le tua mano fa lo ya ma le ta ma le us ma le fio ya funtisu tisi nave ye fa pe fo su sama ya me se fo I le fion ya le malu tonga tasi ape nai loken city o le pese ne mi shuluki o sa un uni fa fi fia mo tau tai on le
1: fatal fo tu fo tu tu ya fel fun ne regret ile ne as fo as lulu as mo mo o yanuan ito

0: Yo te manatu sa mo le neu tato wo mai si ui o le tato po kalame le nei aso. Yeah, fa pena o na. Fa pena tu fo se fa se fa matalanga ya la fo se upu po se fa matalanga wa pa o papa. I lau fa fong anga il nei fia il nei aso ia. Ma lue ave fale. I lau fina ngalo aso aso atu mai ma lue puenga. I e pocho lava le tau tai. E se se lava le atu yama. E matua atu fo ina ile to fa ile nai tu. Ia, ale nei aso. E ma mōlea tu lava alo fa anga, mō le tausanga fōu, mō pā anga le tātou le tio, le fō I pī iwa valu tesi ma le tasi. Whāmo, ia mai lātou umalava fō I o whapena o na māfuta mai le nei aso, le aso mua mua, o le tausanga e lua se fōlo ma le lima o la autou au na Samuel oi pits patuli wia, ma DJ Pumpkin po smoking ma whale. Whapena na mao au na le nei aso.
1: Mo o tau, lo tau pa ia ma lo tau ma lo ma le fa lo la va. Ma nui te le tau sa ka fau, ya te o tau, si I tatou tau I whenua, nei te mi mau ki si le whiunga a sa mo le oi, also known as Bax, so I fua, ma ia ma nui a Samoa.